0: Pikura, care e nu de edilanată pacifică, nu te itereo Māori cu gianeni. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
1: Kia ora ana ki koutou i te rā moni te te akamaraanga o te rā anuang o te riki King Charles. Te to tātou nuti, no te atingani, tatau ia e Jeannie Pera. Te oronga nei te opati o te ngā i ākarakaraanga o te rewāra i te tai akamata ki te angāra no te ua pūwai e Pera katoa. Ko tāro taka i a rea e o ngā i te tai te kā puke te wai i te angāra nei. E ko te rewa kino totoa aia nā Aotearoa katoa nei. E maataanga rā o te kino te irinaki i a rē ka pūwai tātei a rewa kino ka rave ki te waipaunamu. Te akamata ki te katoa i nei te oranga te ka oro nārunga i te aranui ki amata ki te i te tuatau me ua pakarian. Ko te api i tuarua manu rewa i te tuatonga o tamake makaurau nei. E rua tau sini e turu ane rea o tauira e arena ki tana api. I te paraparo i rea to pāke nei, e rua ngā uru mai wā o puapi, maki ia te taipa e rātou, e te taipa e o akoronga taka kei to rātou i ere rātou. I te au rāroa rai, e mātou i ane te ia api i tuarua nei, i te apai mai me te tainga uru ki te tainga uru mārima au puapi i, te karanga i are relief teachers. Nā rā, ok, i te paraparo i te pāke nei, te te rua tara numero, ka re rau kai te api i te apaima i tara numero puapi i rutu i tara rā okota i o no te api i te tamariki. No ria kua tāpiri wawi i atu te api, no te mea ka re rawa te o puapi. Nā rā, ko te o tamariki e ka reto rato o metua e te wawa mai ki te api, no te tiki a rato, ka re rato e akatika i e te akaruke, ka no ore rato ka tiki to rato o metua. I rutu i re te rekotia te api, i te amata i te katoa i topāke nei, i rutu rei a tiunu, e taira i rutu i a tiunu. I tāpiri i ana rei te api, kari tuke mi te i re, te i tupu i te paraparaora. I rutu i re i te rekotia te pae api, i rutu i a mati i topāke nei, kua tāpapa te pae api i a rei, e itu anere ta ingo uru au pu api I no te api I tūrua te tupa mai te amata iti nei. Ko iti mai te numero. Ko tāmana ko katoa rātou e no te amata iti ki mua ka tupa oko o mai ki te rima anere e ta ingo uru. I te amata iti tupa ke nei uki e rima anere rima ngo uru au pu api I te akaruki mai I te tuanga anga anga nei. Ko akite a Dave Lowe o te Quit Vaping Program I te amata I te tapake ni, te rea tu I te taingo uru maono tawase ni tangata, te I re te tātua re ka inoaro tauturu rātou ki a topa mai te a piu vaping I a rātou. I tō rātou marama anga rātou e o te au kino tā te a piu ka akatupu ki a rātou. I rutu I tara taingo uru maono tawase ni tangata e a tawase ni te akaru ki tākeri. Te taipa I a rātou, karero rātou I puipui awa awana me kore I veipana I roto I tō rātou ora. Ko te taipai I akaruke mai e I te piu vaping ko I oki no te, no te akapau anga muni. Ko te maata anga rā, kua karanga rātou e ko te au kino te kā tupu mai ki a rātou. The harmfulness. Ko te upangarei te hito tātou nūti no te atianga ni, ko Jeannie Pera te ia.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: E a te tupu nei i te pukarea Aotearoa, Otireria, e te eni au katoa. Pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: Kia ora ana ki o koutou, me i te maa te koutou e te aroa atu ki tēti te tō tātou nuti no te ia atiangane, tātou ia e Jeannie Pera. E te sāpate e akamatai te epetoma o te reo Samoa. E i te amataiti ko te tumutāpura e parapore Samoa. Te karangane e āfua mai maunga te tele manuia o le nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Ina nei, i roto i te o e kāresia e ri Aotearoa nei. Akamatare rātou i tā rātou o kaipaipaanga. Nā roto i tā rātou o puri ere. I roto i tā rātou o e kāresia tātakita. I Aotearoa nei oki, i te tāre upenga anga o te tangata e te mata i te rua tawasini e runga urumātoru, e rua anere e tainga urumātoru tawasini e tangata Samoa i Aotearoa nei. E anga urumā waru patene o tera numero, ko i oki e tai anere e ono tawasini e Samoa ka ki te rātou i te arara e tō rātou reo. Ko Ronald Lapreed, ko i ana te tairu tu i te pupu imene The Commodores. E anga urumata i te topakene, i tōna akaipupu anga e e tānawa e ne ko whāri no Aotearoa nei, no umaira e ki Aotearoa nei. Anau tāra o tamariki ki Aotearoa nei, e rua ngā tamaro e ta i tamaine. Ko te tamaine, ko Soraya Lapreed, e amani music ana aia, music producer. I nana i runga i te Instagram, wa tuku atu tāna. Tamaine a Soraya i te ta e akakiteanga i te akapapue ko takake atu tōna metuatane a Ronald Lapreed. E itunga urumarima o Ronald Lapreed mata iti i tōna takakeanga. Ko rekoti ia e ko te marama me te pau atu i nanai e otautahi ko te marama maroro atu te ia me te akamataanga mai e te koikoi anga e te tuatapapa no te rewa i otautahi. E ko te waito o te maro e roto i te rewa e rongo urumata i 21 degrees Celsius. Ko te api i tuarua manurewa e te tuatonga o tamake makaurau nei, e rua tawasini e turu anere au tauira e arana ki tāna api. I te paraparo i rei te pāke nei, e ruongo urumai wā au puapi, maki ia te taipae a rātou e te taipae e o akoronga taka kei tō rātou i ere rātou. I te au rāroa rai, e mātou i anei te ia api i tuarua nei, i te apai mai me te tainga uru ki te tainga urumari ma au puapi i te karanga i ara e relief teachers. Nā ra, ok, i te paraparo i te pāke nei, te te rua tā rā numero, ka rei rau kai te api i te apai mai tā rā numero puapi i roto i tā rā okota i o no te api i te tamariki. No ria kua tāpiri wovi i atu te api no te mea kāri irawa te o puapi. Inara, ko te o tamariki e kā reto rātou o metua e tevawa mai ki te api no te tiki a rātou. Kā rātou e akatika i e te akaruke, kā no ore a rātou ka tiki to rātou o metua. I roto i re te rekotia te api i te amata i te katoa i topāke nei i roto rei a tiunu, e ta i rā i roto i a tiunu. I tāpiri i ana rei te api, kari tuke mi te ere, te tupu i te paraparo ora. I roto i rei i te rekoti a te pae api, i roto i a māti topāke nei, kua tāpapa te pae api i arae, e itu ana rei ta ingo uru au pu api i no te api i tūrua, te topa mai te amata iti nei, ko iti mai te numero, ko tāmana ko katoa rātou e no te amata iti ki mua, ka topa oko o mai ki te rima anere e tainga uru. I te amata i te topāke nei oki e rima anere e rima ngā uru au puapi i te akaruki mai i te tuanga anga anga nei. Ko te upangarai te hitu tātou nūti no te ati anga nei, ko Jeannie Pera te ia.
1: E a te e tupu nei i te pukarea Aotearoa, Otireria e te eni au katoa. Pimonu kukiarani, tō tātou nūti no te ora. Te akarongarongo mai nei koutou i te reo o te itinangata Cookie Island. Pimonu Cookie Island. Cookie Island. Cookie Island.

0: PM in Cook Islands.
1: Koto tatou reo, koto tatou akataka anga ia e iti tangata Cook Islands. Koto tatou papa anga, koto tatou atui anga ia ki te one one o te ipukarea. Api ia ki tā tatou anu, tō tatou reo, e pera katoa, tō o papa anga. Kia kite rātou e, no ea mai rātou, atui atue I te ipukarea. Pimonu Cook Islands, no te iti tangata Cook Islands.
2: Welcome back to Koto Yakarongorongo Mai Nei Tantatu Programu. The QR code ki te bus le yo te atua. Iri ngai tantatu ratio, pimo nui te ipo. So tantatu pene te tau taku I iki mai no tato, me taku I tai kotu I moana. Te iru te tirira I te parada I po menorua, pene itu I ravatanga ruma a. Le yo te atua, iri ngai tantatu ratio, pimo nui te ipo. So tantatu pene te tau taku I iki mai no tato, te iru te tirira I te parada I pōmenorua, pene itu, I rawatanga ruma a. Te karanga nei, kia ta akaka mai tōku rei titangata, te itapa iai tōku rei nguai a rātou orai, e kia pure, kia kimi mai tōku nei mata, e kua āriu mai tō rātou airanga kinora, e rira au e akarongoi I runga I te rangi, e kaka kore au I tā rātou ara, e kaka ora au I tō rātou inua. Tēnā rei tō tātou I rawana te iepō, e rei te teo I mene, I te tamata orai o koto, me oke mai tātou, ara tātou rei kua akarongorongo, I te au nūti noruta mai, tō tātou pene tō tau I te iepō.
3: Kia ora tātou kato tō I te aromato te tui. E te I te tangata turou ki te I tōngo program na tātou te kāpiki I he, ko te QR code ki te pasere o te tua. Pimonu kuki atani. E reo o te iti tangata, Cook Islands, the QR code, ki te pasirei o te tua.

0: ea te e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto, Pimonu, Kukiarani, tō tato nuti no te ora.
1: Kia ora ana kia koto, me e te maa te koto e te aroa atu ki teiti te e tō tato nuti no te ea ate anganei, tatau ia e Jeanne Pera. E te sāpate e akamatai te epitoma o te reo Samoa. E i te amataiti ko te tumutāpura e parapore Samoa. Te karanganei e āfua mai maunga te tele manuia o le nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Ina nei, i roto i te o e kāresia e ri Aotearoa ni. Akamatare rātou i tā rātou a kaipaipaanga. Nā roto i tā rātou o puri ere. I roto i tā rātou o e kāresia tātakita. I Aotearoa nei oki, i te tāre upenga anga o te tangata e te mata i te rua tawasini e runga urumātoru, e rua anere e tainga urumātoru tawasini e tangata Samoa i Aotearoa nei. E anga uruma waru patene o tera numero, ko i oki e tai anere e ono tawasini e Samoa ka ki te rātou i te arara e tō rātou reo. Ko Ronald Lapreed, ko iana te tairutu i te pupu imene The Commodores. E anga urumata i te topākene, i tōna akaipupuanga e e tānawa ene ko whāri no Aotearoa nei, no umairai e ki Aotearoa nei. Anau tā rāo tamariki ki Aotearoa nei, e rua ngā tamaro e ta i tamaine. Ko te tamaine, ko Soraya Lapreed, e amani music ana aia, music producer. I nana i runga i te Instagram, ua tuku atu tāna tamaine a Soraya, i te ta e akakiteanga i te akapāpue, ko taka ke atu tōna metua tāne a Ronald Lapreed. E itunga urumarima o Ronald Lapreed mata iti i tōna taka keanga. Ko rekoti ia, e ko te marama me te pauatu i nanai e o tautahi, ko te marama maroro atu te ia, me te akamata anga mai e te koikoi anga e te tuatapapa no te rewa i o tautahi. E ko te vaito o te maro e roto i te rewa e ruango urumata i 21 degrees Celsius. Ko te tai champi ni te sāpati i istamaki i tamaki makaurau ni tāne varavātu te akawa kia ere maria ai kia tapu. Kā rao ki e āriu mēna, tira reiria, arum ki atu takawā e, vīvi ki atu e tāko ora tōna pātikara. Ki te e meiria, e te atatāne akari e, tāte puki e ki raro. Tā upinga me e rea ki rutu i te arumaki. Te akamata ki te neiria te serious crash unit ara e mata ki te me taanga anga i te aranui, kāre te aranui i te ngā i kanga. No te kātotoa te aranui, kāre no te aronga ako ora ora pātikara. Ko te upinga rei te hitu tātou nūti no te atanga nei. Ko Jeanne Pera tia.
0: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto, Pimonu, Kukiarani, tō tato nuti no te ora.
2: PMN Cook Islands.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana koe teo dek. Te roto tatu te tuonga te rito o te nuti. Ina e di e patunga e te pākake nei katoa. Kua akakite te minita o te pairapa kaumaki. Te memanga te te Simeon Brown. E ka tanganga te kawamani. Te pairapa kaumaki e te AI. Artificial Intelligence. No te nene i atu e te makiū o te o mama e ka akamata atu te reira a te amata i tika moa. E kua karanga e arei i akarakarana te tipatimani, akarakarana rātou i te taiau kimikimianga ko iau ki International Studies. E kua ki te iamai e teiti te o pākau te rauka i te AI i te detect nā tara ararei. Nō runga i te aumaki, te katuia, i te tūranga o te umama. Ka oke ia e te au traumas, ka kite ia mai te rira, e te AI. E nā rā oke, wakaranga ai ara e, ka anua no ia, e rua ngā tote, specialist, te ka nene i te mama, e uti ka paine ia tā rāua data, ka ākarakara ia, e te tae te pātimani ki, i te irina ki angairi, ka tāanga angai e te AI ni, i te ākara i te ngā ripene i rua, i te aka ki te viviki ara e a te tūranga o te tangata maki. E, i te omata i te rua rei, uki, e screen i ana, i nene i ana, e rua anere i tunga uru tawasini au māma, mata i te anga uru mārima ki te honunga uru mā ono. I roto rau ki rea, i te rira, i te mata iti okotai, e tere i ana, e turutawa sini e aanere au mama, e tū i ana rātou e te maki u mama. I au te aro onei ora e te rira, ora e te akara nei rātou ora e te tūranga ara e i ko te ia numero ka e takiri uki e topa anga ki raro, e noatu uki tā rātou aka maru iru i te au mama e kia ere kia i ui ui e. Tō rātou te maata nei rai te o mituawa i ne areo rātou taringa i te ariu i te iao kapikianga. E o te takake no te ia te tuanga o te nene i te umama e kare katoa te kawamani e turuturu i te tūranga o te o papa e programu ki tā te Prostate Cancer Foundation i anuanu ki a turu mai te kawamani, no te tauturuanga i te kemirawenga i te tai au nene i anga screening pilot program ki a rawe ia no te tāne tini i Aotearoa nei. I nā ra okiria, te akaranga nei okiria te foundation arae, kua pati rātou ki te kawamani ki a tauturu mai, e oronga mai, e ono tōpota a miriani tāra no te tai e āmata iti. E kia tukuna e te reira ki rutu i te tāmana ko onga o te budget te o ora mai te mema ngā te minito te rapakau maki i te epitumai topākini. Nā ra o kiria kare te reira i ki te ia maina ki rutu i te budget a te minita. I te omata i te rōrai, e tere atu i te ātawasini au tāne tini, e tū i ana rātou e te maki prostate cancer. E me te tai itu anere e takake atu ana. Nōria, ko te vairu o te ia e anu anu nei te Prostate Cancer Foundation i te pilot program nei i arae ki a turuturu te kawamani. Ina, ko te rā tere atu i te ātawasini tangatai e tū i ana e te cancer, ko tere ra i te mata iti okotai e itu anere i ria. Tāne tini e taka ki atu ana i te mata iti okota i no te iamaki. Nō ria e te o teik, e mea pūpinga i ria. Te o papa, ere ātoro i atu koto o tāte. Te o mama, ere ātoro i atu tāte. Me i taki atu, te pāruru i te rapakau. Pia mō nō kūki arani, ka oke mai au i muri ua ki te ngā imeni.
2: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto i aku.
3: Kia ora tātou katoa tō i te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimo nu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.

0: ora na koe te o te ki te atanga ni. Te roto tātou te tuanga o te rito o te au nuti. Nā o ki rea te o te ki, ko a kite uki te te pātimani o te tero, te te pātimani te akonokono ni uki te te pātimani e tātou te arongari kirikia. No te mea ko te tai au mitaki, nā rātou e karanga e administana, e o te reo. Ka te mere ta au karerea rea i e tukuna e mei te mea me kore e mea au mea tāra e i te akite mai ki a koe. Nā rau ki rea, kua ki te ia mai e rātou, te ta iau kemi puopinga, te ta iau kemi puopinga, te pirine uki rātou ki roto i te karanga iau ki e ko te cryptocurrency. Nā rea, ko te iau kemi anga puopinga i rea i Aotearoa ni, me kore te aronga te piri rātou ki roto i te ao kemi anga puopinga, kare rātou i tūtake nei tā rātou tero. Nō rea, te aka kite ni rea te tipātimani o te tero, kite ia e turu anere e rimanga uru mārima tawasini tangata o Aotearoa ni, e raveni te ia ku tērie i oke e rātou te awaronga ni e turu anere e rimanga uru mārima tawasini, e turungo uru māo no piria ni tāra. Ai, te ratu e tāra ato kete. Te tipātimani o te tero e karangani e. Tūtake na ia mai tā te iti tangata. E o te tauria koto iria te mau atu i tā koto. Ha, nā iria, ko te rira te ia. Ia koto e pu iti rira iria me ira era mai giru ngai te nūtia rei i te au kamupani. Te iritake ne tātou arei. Te tau nei tā rātou anganga. Āre ro tātou ki te anare. E o angangare pura e te ierawe e mai rea. Inā rau ki. Ko te iau kamupani rā te piri nei ki rutu i te oko anga cryptocurrency. Tā te te pātimani o te tiro te e kāpiki nei e re ki a rave rātou i te o mea tau. Nā, te ianga me imene. E o tiko uke oho o meo kua kōkou tā tātou tuanga. Pimo no ko ki arani.
1: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
2: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou. Pimo no ko ki arani. E reo o te iti tangata ko ki arani.

0: Kia ora ana koe te o tēki te atianga ni. A komo komo ako atu i drame ata mai ne o tūrama tui tui te atianga ni tāna upoka tūtua. Maki akamate te roro ka akamate reiri te kōpapa. Pētā, te roka ni aku i te akamitaki oko oi a koe no ti aka atinga oko oko i te tuatau i te komo komo ki to tau i te tangata no o te tauai tēni.
1: Kia rana koe kani, kia rana katoa te iti tangata e akarongorongo mai ni tō tātou porokaramu i tia pō. Tō tātou tumu mana ko maata i tia pō, no runga tiri rei te stroke. E stroke, tōku umaramano o tātou e a te iamaki. Nā ko te iamaki, e maki te ia kua arai i a te ara toto o te roro. E a ko te tumu, e kua arai i a te potonga toto, e a... So, ko te rire, ko te stroke i rire. Ea, ko te whingai akatupu ia mai e te stroke, o, e tuto o ana tātou i te rae me, kore tātou i akone tō tātou o maki e rea. So, ko te rire, te o maki i rire me, kare tātou e akono, ka stroke i e tātou. Ko te maki numerota i e humaina te stroke, o te rao ki ko totokake. Me teite rua te totokake, te vaito te toto, o pue uirire te ara totoia. So ka eremai ire te apotonga toto ere i eremai ki wo ora, ka arai ai te ara toto o te roro. E te kare uki ire te toto ere ki roto uki te roro ea. So ko te pinga te ia e tupu mai ana te stroke. Ko aka ai te uirire te stroke o ki rira, a tawe mi te blood pressure o ki a, mi te balloon ra, mi kiro i te matangi ka aruru te balloon. Tō me te e rei rau ki te stroke, ia, ka ngaa o ki rei te uaua, rai e rira kua, e rira te toto i rira kua, ara i te ara toto, e kore te toto e rei ki roto i te roro. Ia, so ko te e te stroke, ko te e te tai atinga nana e akatupuana, e tai rira ko te cholesterol, kua ara i te cholesterol i te ara toto, no te e rei ki roto i te roro. Ko te tai rira, ko te toto vene, e pērā katoa, ko te te epinga maata nānei akatupua nei te stroke, ko te epinga e kai awa. Yeah. So ko te e te uopinga e, nā rātou e akatupua nei te stroke. Nā ko te e re te uakairo te stroke, tūke te ririni o te stroke me aira mai, o te ta i aronga, ka ngaro tō rātou manako ea, so ka rātou i ki te e, a tā rātou nga anga e ravera. Ko te tai, ka mata pōpō i te re i te mata, e ka anini nini te e me korera ka me te katu ka kika te tai apau te kōpapa a ka nganga te tuatua ka aka mate te kōpapa e me korera ka ipa te waa e te rā katoa ko te tai eronga ka mate rātou a so ko te e te uakairo o te stroke na ko te epinu ko te uvai rā kaurirai o kina iānai no te eronga e stroke rātou. Tā ua e mea pōpinga e kia rihi i atu te ambulance me ko tāmana ko koe o stroke i te tai tangata ea. So te viviki i te tangata i te tai kira te te aramaki, te viviki rā i ai e te rapakau i a tōna maki. Ok? Nā te ere te uai rākau e rapakau i ana te stroke, tā koki aki te rena kone ko te clots me kore re potonga toto, te arai arai te ara toto o te roro. Ka inaoro e te rāwai rākau, no te tākore ti te potonga tatoea, ki kore kinoro atu te stroke. Te tai arunga, pai i atu rātou kira te ngā i wāwā i anga, ki a kātia i atu te potonga tatoe e riruara i arai te arātoto o te roro. Nā o te tai arunga i rira, kā mate rātou. So norire karanga rāu e tūke, te rinui o te stroke me aere mai. Nā, kai nāuru i rirau i te akariero tū i te tai akaraanga. O te ia, e tua te ia, hari i kitea nāuru te tāku te ngai anga ngau, i anga anga rau, e papa te ia, ia, te ia papa e aere putputu o maina ea i te akara uki āku, aere te te klin akare tōna maki. Nā, i e pōro, te papa e kai awa awana aia e rimanga uru na mataiti. E turunga uru maari mua na mataiti te kai awa awa anga e te rākatoa e tatawene tōna. na poro te o teni me erma e e ki te gruti te klinik te akra ya mato ka ui ui ua rawa ki a e papa e i a au aba aba e kai ne koe a ka akita mai ra e a ka marure o ki ra ya e please you know ta kori te aba aba ki kai aba aba me kori a ka topo mai ta au aba aba ki aro pera a koe te maata ang o te teni me tutu atu tawa kore kere o ki e te tutu ara tawa ki te parurua karo ki e e akarongo mai te tutua. I nā, i te tai pōpung i rira, te e te toru e pito mai te pākeni. Koi e te maki mua e tū mai mua e te romato ngunti paia. So, kāpiki e tō iai, uri mai e ki kone ia, e koe, tūke i aro ki e ia, i ako e tinga tārawa ki tō tī e tangata. I nā, kāpiki o iai, ere mai e kere te te toku, te ngai o ti e akarakara iai. Nā, kare ie ina ore te no ki raro, tu u ai ki runga. Kare ui e ki kia ie e a te te akokoro anga o tāna o te rai ar mai e, te e tāna e tūtua mai e kia. O kore e ko tākore e tāna kai awa awa, tera o ki o stroke i ai e i tera openga e te tomo. Akara mai rā tātua e te tangata. O te tūte, o te aronga e kare ina ore te akarongoia. Nā, ta openga e mai rira. O ipa tōna waa e te rao ki rire ka re takataka me te ki te tūsua no te rao ki e ko skrohi. So nori rao i inaoro e ki a kādere mai ki tātou e ka re mi te mea te tūtua o ne iau pa te te tupu nei te i tuatau i o te tamato ngā ia ngā kai a. So nori re te iti tangata inaoro pakari au te a kādere mai te i tūtua ki tātou e o te e te o kino ta te i a haumaki. O te toto kake, o te toto vene, o te cholesterol kake, e te kai awa awa, akatupu ki tō tātou kōpapa. Pa tākini ki no aia, i tō tātou kōpapa. Tō norira, i nōro te akārāre e tātou te ikitanda kūki aeran, ia, akorongai te tuatua, akono i tōko tō maki, ke pūkotoi aite mai e, ni ti e papa. Te rā re tō tātou ni ti e o.
0: E peta, ki te uki koe tra uki a oe karangara uki koe tra toto uki kua ara ia. E pūtoto na tātua. Tra iria ku pūtoto ia uki iria.
1: Iria, e. Toko tra iria tā tātou tumu manaku i tie pū.
0: Mani e tara te tumu manaku, tara ra uki era, maanga katakata rai uki o te karanga anga uki koe, kua tutu uki kore kere e koe ko tutu o ki koe ki te pārurua. Ki te re e koe me tutu o koe te pārurua, aru ki te pārurua e pa umai a koe, mi ti e re.
1: Ina e rira ki a ui rira ki te ra maki rira.
0: Ui re e koe e kuno e a pārurua.
1: Nā, te o ki mai ne rira e aka ki te mai ki a koe rira e kare e a koronga ne toko tutu o te ra e o ki rira kua o stroke. I viru ki o ke e te e aka ki te mai ki a kare e ina haro e ki a kui a tua we no te a aia. Viru ki e te aka ki te mai e kua tahore e tāna kai a wau no te ra o ki o stroke i aia. Te ake aia ki stroke i aia e tipu e tāna kai a wau.
0: Te ngā e ra o ki tāra e ra kai o ki wawe tu o ki e a ki te ki a koe aru ki e tāwari wari ana.
1: Tōna ngā i ua i kino, i tākin kino te stroke ia, e ko tōna waa kua ipa. Ia, e te rā kare takata kāna te tūtua. But then, ka meita ki rea ia me akono ia e tāna, i tōna kai te wai rā kau, e te rā uki e ia, uki ako o kai awa. So ko tiri ai rea tāna i nāroto ia.
0: Mā, kore. E nori e peta, te ruko ni ahu te akamita ki ahu e noti... No ti komokomo ako atao, e nori te orunga tu niu ki a kōti koe tia tu angana tau.
1: Thank you mātai Connie, e no te okamai te sika anga ako oe ki a komokomo ki tō tātou iti tangata. Norunga i te maki e te riro nei e aka apepa i te kopa patangatai a. Tra ua, kararauko te au upinga i te pārurua tua me te aronga kai awa awa, tākori tākoto kai awa awa. E te aronga e maki toto kake, e te toto vene, akone toko to maki, kai toko to wei raka wea. E te raka toa tipu mai rai te kai matu, e te kai vene vene. So, a hote e i rira te upinga i rira i nangaro nei au e te Aka maruru i te tātou i te tangata e, i a maruru i tātou i te pārurua, te kuri te au, te kuri.

tu vei jo. Kia tu nuk e? E, onga, onga, që ka i të vajnë nëj. Dhe të janë ki u atë nëj. Të marikin, rapa tona, e të pa tona që.

0: Tamatatele Manuia Olenu'u. From the high mountains are the blessings of the village.
1: Inana i roto i teo e ka resia e ri au te aro ni. A kamatare rato i ta rato a kaipaipaanga. Nā roto i ta rato au puri ere. I roto i ta rato au e ka resia tatakita. I au te aro ni uki i te tare upenga anga o te tangata e te mata i te rua tawasini e runga urumaturu. E rua anere e tanga urumaturu tawasini tangata Samoa i au te aro ni. E anga uruma waru patene o tra numero ko i uki e tai anere e ono tawasini Samoa ka ki te rato i te arara e to rato reo. Te urunga nei te opati o te ngā i ākarakara anga o te rewāra i te tai akamata ki te angāra no te ua pūwai e pērā katoa ko tārata kā i ārē e o ngā i te tai te kā puke te wai i te angāra nei. E ko te iarewa kino totoa aia nā o te aroa katoa nei. E maata angāra o te kino te irinaki i ārē kā pūwai tā te ia rewa kino kā rave ki te wai paunamu. Te akamata ki te katoa i nei te oranga te kā oro nā runga i te aranui ki amata ki te i te tuatau me ua pakarian. Ko reko te ia e ko te marama me te pua tuinanai e o tautahi ko te marama maroro atu te ia me te akamata anga mai e te koikoi anga e te tuatapapa no te rewa i o tautahi. E ko te waito o te maro e rotu i te rewa e ruango urumata i 21 degrees Celsius. Ko te tei champi ni te sāpati i istamaki i tamaki makaurau ni tāne warewa atu te akawa kia ere maria ai kia tapu. Kāra au ki e āriu mēna, tira reiria, harumu ki atu takawā e e, vīvi ki atu e te oka ore tonu pātikara. Ki tia ia meiria, e te atatāne akari e, tā te puki e ki raro. Tā opinga me e iria ki rutu i te arumaki, te akamata ki te neiria te serious crash unit arae, e mata ki te me taanga anga i te aranui, kāre te aranui i te ngā i kanga, no te kātotoa te aranui, kāre no te aronga oka ore pātikara. Ko Ronald Lapreed, ko iana te tai rutu i te pupu imene The Commodores. E anga urumata i te topākene, i tōna akaipupu anga e tānawa ene ko whāri no Aotearoa nei, no umairai e ki Aotearoa nei. Anau tāra o tamariki ki Aotearoa nei, e rua ngā tamaro e ta i tamaine. Ko te tamaine, ko Soraya Lapreed, e amani music ana aia, music producer. I nana i runga i te Instagram, ua tuku atu tāna. Na tamaine a Soraya i te tae akakiteanga i te akapāpue ko taka ki atu tōna me tuatane a Ronald Lapreed. E itunga urumarima o Ronald Lapreed mataiti i tōna takakeanga. Ko te upangarai te hitu tātou nūti no tia atiangani, ko Jeannie Paratea.
2: E a te e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nūti no te ora.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ngi koto me te mate koto e te roa ki te iti te to tato nuti. Nuko nei te Pacific Media Network e te ratio 531 PI, tatau ia e Gini Pera. I te ia openga e pita mai tapa oa kene, e itu tangata i taka kia tunu ngai te aranui, e to ruko ki te e mai rotu i te ta e ngā motoka, te iua tui wawa ki a Waiuru. E rua ngā tangata noratore i tara ngā motoka te iua i wawa ki a Waiuru, ko paini i atarau ki rotu i te aramaki. Ko ripoti ia, e ko te ia openga e pita mani, ko te numero te te ruata te rira i rotu i te tainga uru mataiti. No te mea i te mataiti i rota usini e tainga uru maono e tainga ngoro mata i tangata i takakea tui nungai te aranui i te long weekend nei o te King's Birthday. E aere aronga te i takakea tu, e tai i te tua akarua o Taupō, e tai i Taupō, e tai i te Waipoinamu, i te tua Tonga o te Puti Dunedin, e tai i Waiheke Island. Ko te tai champi ni te sāpati i Istamaki i Tamaki Makaurau ni tāne varavātu te akawa kia ere maria ai kia tapu. Ka rao ki e ariu mena, tira reiria, harum kia te takawa e e. Vivi kia tu e te akawara tonu pātikara. Ki te e meiria, e te atatane akari e, tā te puki e ki raro. Tā apunga me e ria ki rutu i te aramaki. Te akamata ki te neiria te serious crash unit ara e, e mata ki te me taanga anga i te aranui, kare te aranui i te ngā i kanga. No te katoa te aranui, kare no te aronga akaororo pātikara. E mana watu i te ia upinga epitomani e turungo uru au motoka tā te akawa i oronga atu i te tai aka kite anga no rātou e kāreti au motoka e tau kirunga i te aranui. E tainga uru kua pakati i atu te uira e te akawa e a ona aka oro kua. Tā kore i atu to rātou tika anga aka oro no te tai tu antau poto. Ko tupu mai te ia nā roto e te au tamana mana tā anga tā rātou i rave rātou te karanga i are e street racing e te burnouts. Kuia e ki te turituri i te hau piro o nei me aka kututu te ia warangani. I roto i te rira tuatau katoa kua taanga anga te akawa e tō rātou pairere karakarawai e te nene i te ia o motoka ni are kia kore uki rātou e oro oro no kō mai te akawa. Ko ripoti ia e te Health New Zealand. E tere atu i te taimiria ni tangata i Aotearoa nei, te pātia pāruru atu i a rātou no te tuatau anu nei. Ko te teme mua tia i tērie ia e te numero no te aronga i te pātia pāruru i a rātou. Ko aki te katoa te vaatutua o te Health New Zealand are, kāre atu e pāruru meitake atu, māri, kia ere koe ki koe to utote, me kore ki koe te tai wātu kemas, kia pātia pāruru i a koe. Kua akite a Dave Lowe o te Quit Vaping Program i tēmata i tita pākeni, tere atu i te taingo uru maono tawasini tangata, te reiti tātua rei ka inooro tauturu rātou ki a topa mai te a piu vaping i a rātou. I tō rātou marama anga rātou e o te au kino tā te a piu ka akatupu ki a rātou. I rutu i tara taingo uru maono tawasini tangata e a tawasini te akaru ki tākeri. Te taipa i a rātou, kare roa rātou i puipui awa awana me kore i veipana i roto i tō rātou ora. Ko te taipai i akaruke mai e i te piu vaping ko i oki no te akapau anga muni. Ko te maata anga rā, kua karanga rātou e ko te o kino te kā tupu mai ki a rātou. The harmfulness. Ko te upangarei te hitu tātou nūti no te atianga ni, ko Gini Paratea.
0: 531 PI.